0: Батырла да кемел, шырле де кемел. Уянлығу нишан иксілмі.
1: Баян да ұлттан, ұран да ұлттан, мұна ұпраза бұрын. Чаваш на

0: Мушкетер мана.
1: Үрранда үрейір бұдары кезе пәдваны бірзен пұшларға және күна яғна қалат бары инженде күна берімбе бірле бұшлазасын көне бұл яғна ұнышлы ердет шанат керет. Байынғы күнда шаплақ боласа, чынақта шу көнезім ши тіреш бұлмалла тойына түрамра шабдері ұжы. Апыла шу бұқтыра қалама бұшла.

0: Кать перень выхода, ждала скачуна, пельмещу поль, анджехта юраду туими вараял нах вал перембеберле, шана скрет, шакун зинджеде, шау туим был, ял нах перембеберле, пули дезе, ага проблема шангравишся житры, а плабу застан, шак самантрахи, фира гларадеп, ры ирбулдар.
1: Ры ирбулдар, сире тоже.
0: Малерек сирин комол зим баян.
1: Комол зим баян. Шуя гелев хаврахан.
0: Хаврахан был застан, да. Сыбылық пулдар чекерле.
1: Чупрак шерейм асма, аран-аран сүйіл келет, роман дұсыра келет, бұрақын.
0: Оланма Алла, оланма Алла.
1: Ага, уазын сақ, бұра біреч.
0: Ну, ебір рухылар аққалар қай, шабыр қалызда бұрат бұр дезе. Волтері сірек пулі.
1: Ай, шамбе қалызқат, бұйынды юру бала, шарым көнсіға апқа.
0: Шапла, апла шабыр қаладар байындан бұшыласа, тұвалыла пардеса негізжанда қалар бар.
1: Ну, юлі бала, тазмақтан бала, бала шармықтан дақ
0: қайдын ана. Их, аплайыр інші дейтір Георгий Смирнов, үйтінші юріне, халвара қаделезе ғодырым, Георгий Смирнов үрлаған, пұры нас пулат, ава деген юра.
1: Ай, юра, бігілайық, хамы юра даған сөйлет тұрман.
0: Апла болзасы шақ юрба бұрадарға паяды кейір. Бәнек табақ сірея шыңғырау жын. Табақ сірея дәлдақ берім бәпір ле болды жын. Сылық па болар. Бәнек қалі бара үлемді юрыран пұшыларға паяды кей қамырын шыны күна епірді Георгий Смирнов. Бұрынас пұлайд аван юрба пұшылар бұр.

0: Мінекізі пілі радио тегінзім, түйінгіларым Аллах бұла тіпірәте плавылзасын, бұқсадуғарға паянхи уявзіне. Паянхи күндет совет пейже жін, күнедет күна пұрды астывай жінде, қой бұғытінже урамрады кашни кәдесірек шәк пейже жін, киоск үзім ларачеш, түрлі қажады журнал судачеш, халі күштақ пұрбызым, нүшәбдері сағал. Тадавым зірбішне, халық сәм ұшынже, принцесса зен, күнедет көбек күнда бұрайлады пледе дезі. Пледімде, херу прашты бұзым яғнақ, принцесса болма әмітленне, бұзым әтне принц келеттезе, плавылзасын, паянхи күндетінде принцесса зен күнедет. Был застан, хавара, порди, принцесса бе туйма был дарадар.
1: Лайк кун баянчанах ты Юрий Михайлович оплаву застан, хитрега на тум ланза, баян принцесса бе кана жюри мелихеру прашсин.
0: Тогда корона не жак маманца ангай, он адалар цаху мала.
1: Шут лазы ильдем агаль, принцесса берин корона дагана, чижи е королева корона дагана, чижи. Вот мультикурата мрча бери пачки чух, принцесса бурча, пур королева бурча. Принцесса дагана чижи.
0: И лада, королева зан пуш пызыгаш короны, а принцесса нам пэч, кэч, Юбахсы не сақыларақ пықты бұл балайыз. Чынақта бұл шауымба ұйрылса тұрачыш бізді. Вот пұрынде жәмікле құлыш озағыларын ақалден мәр бұл немір жүндезетсін Тимурт Калада пұрынде әметленне жәмікле принцесса бұл ма дезе ғаран жидіне жәмін бәрі керу прашызым бізім. Ех, бамбада принц келет шурла шапа дезе. Онда да әметленне бұл мәр жүндезетсін бұл бұғытыра шәудере түрлі юмақсы қытартыны шағын бергенде шағын дұшы золушкада бұрчығында өттерлі-түрлі юмақсы тұды жақтарда чы шағынба да шақ юмақсы не бұрде құрны әмітленне шапла бұлат дезе.
1: Ну, мне хизепле радио тлегене мрземе бир вара серембе мабен хуллен ики мышпанне гучат пробымала ирихи камалан шапла вес ширым барабон налы номер белезер шынгарала зашиде мерры бузасын шитме булдарадыр сывазын ел зашидерме булдарадыр он зырбышне аллы били херахтуатты хизепеде ысымыз портала шитме булай тада шавын бегех пирин ирихи камалан паремыш паинже сиревалли парнеде буллеха шапла вес шугышым семчун адым сем рубрика буле Хастар итлеме пулдарадыр.
0: А мне их и киберсеги тренди вара изыр перембе парлев пулдар кезерпи радио тлеген зэм, ондан кала жива маала тозыбар и бир сиренбе.
1: Хали вара чунки ви рубрикры Василий Раймован адал урлы кашта жух юру боля. Итлесе келенерде тел был ичен детпыр.
0: Их итлер хапла шак юра.
2: Юрласа аза илерыха. Пулна иртне вахада, ирхи кымыл каларымра, чунке ви.

0: Ярла да кемел, шерле де кемел. Уянлығу нишан ікселне.
1: Баян да ұлттан, ұран да ұлттан. Мұна ұпраза бұрын. Чаваш нат.

0: Шаксамантрава Расук Махов за перемводакам щитреже уща эфира. Ирыгун булдыр салам.
1: Ирыгун булдыр Ирина. Еблиги шубашкардан. Курнеде, Сирия, Бурнеде, Падимхалыха. Папалар Аргентин. Чудлинны туры шығладыр. Курнеде. Ада сява папалар жіне яраган сентене туры. Пурнече сәнді пыртаса бұрын маламарине. Нискан, никам кажар маламар. Силыс тонене, преступлені тонене. Анлан жайлме туры бізен пузы жіне тона көрттерксе. Барахалы малалла хамын оғышкана. Шуралны мәледі шыра еленені десе шуралны. Яткөнізде саламладып Виталий Иванович. Вара ұрлық шыбы стиле юрады, она сонады, бұрым көншіп сонады. Вара она саламлаза Елена енсе юрлаган, чублахи качсан юрына, лар сабама ұйтады, тарда бұсерена.
0: Тавах, чына татерскалар турыгына ұпрадыр туры сықладыр пере пурнейде, шаплавет хаузал дезелден, ұрре бұлдыр туры бұлыштыр.
1: Сатынат қасын көрінейді адып тұрыран.
0: Есір үйті бек шулайхи қашысым Юрай бір халық янратарат бір Елена Энжей, Юрлайд, Кеви, Константин Марков, Ана Сыве, Зоя, Сывлым, Бейн, Тархашын, Ежін Зәлмейді адпыр. Бір-біріне яланақ перен вайхават парсадыма да білес, шехи сепіде хақла радио етегіне мірсем, ыдарайми, тыван мірсем. Ширин бір ревунна алы тюрей ферзелефоне алы білекер тват СМС-портал номере, кылара мұны кеміш пайын жетелі болы бар, перен бек бұлар пурниде, уже эфирда ебер, кедет бір саванзақ.

Бір-біріне ұлшы ұрысымақ қалыпарын елесе бала қақланың ехесепліне депілдерме берін майыд баяс шехесеп бөтті баны мұрсем. Шәк самантрай бір радиошуықне Артем Юрьевич Петрова жінет бір баян оның илемлі ойяв шуралыны ғон. Тывай районын шекеве пуянгасы яленше шуралсы үсіне Артем Юрьевич Петрова шуралыны ғоне бе ашы бе амышы, апышы, шылі, мошыре, еге, ыбылі, тада шивық тванезем салынбашы. Хакла Артем, сан бұшыне шуде берен телейбе ұрлық шумыре вежімеқті ғынсадыдыр. Шелшунатлы ұрхамақ хевене алундах болдыр. Хавғалыну тенчіне шул аны шуқат. Сывлық пабурын варым әмірлі бол, ебір сана юрадат бір. Шем ешін ялнақ терек бол, мұшыр ба бір-бірне хесеплесе хакласа, әмір вешіне жидешен алран алдыдынса ұтмала болдыр. Ирсунса хесеплесе илемлі юра парни рет бірдеші. Артем Юрьевич саланват бірсере паян хешуды уявба шуралны гонырба, ешінса есемер Алексей Шадриков ран еп коллег вунса кырда юра. Ялнах вунса кырда бумала болдыр, чун жире ялнах шамбрак чешекле болдыр. Кеве Александр Кокшинын сэви Ольга Савинован саламлат бір.

Чувашин рішен далықсайт пәдерне дұрық, кәжір республикара вуны вун білік, Шубашкарда вун егі вун 20 градус ожы бұлайд. Шел күндір хвеляны шен женші күнтра, білік вуны метр хвыртлық бабрид. Иран Чувашинре шерім вежі шерім зағыр, теп хулара шерім білік градус ожы бұлайд.

0: Перен бара васка малах, каларым вишлензе бурешен, тебір сунгырав ежін мадрыш мала, ұрыгон болдыр салам.
1: Айо, салам, Ивиной?
0: Шапла-шапла, езер эфирда.
1: Аха, калаш мой вадим.
0: Юрат-юрат, эфирда, тархашын калашыр.
1: Салам, бурнедия. Таян еді, твай рокуген женжиге, анчен гайын, не буладым. Хамын юлдашым не саламлашын. Ман юлдашым, шим юлдашым. Бұна қанаш өкілігінде, бұрын бұш ярінде, бұрын егін бұл шүтсін жүнегіні жарымдық. Терезе, Лайшанда, Красиротова, Альбина Ивановна. Аля, санан мен сұнмаға жүшуаны бұлма, пұл деған бәлі бұл баян егін. Паян ағы күні деше бей қолым бігек, жамбігек қалас бұда үріл айық жамдағы паян. Чебұсы пармен деван, о жүдайны сарғы бейл. Уран бұл ешенде шуды сан бәлі. Изим кимдирек салымза юрыш рандарган кайыксен сасынжа санбадийяк. Комалу үйлемленде ушы да ғыры бұлдыр. Шугуни 500 задай бұш садыдыр. Эмелі ғырында ұраскал шуды бұлдыр. Мажарибе бейже ұбыл жүратса, бұны шуды жіне главны шей бұйынды мажары ел үйру зағады. Сана айя чүзімлік сұлы сұнат бұр. Удам, уверен, удам, ну, по-негене, кинезем, блинчен, дорогие, мастурда садур, шаламба, бурнеде, сылосу надо, тогда вышла на эфире, главный же, сорокин юрине, ларца базан, чуравногун, а не на комалу не каяса, сунадо.
0: Изирит на юрине, и бир, саванзах, парни, рейпер.
1: А, тогда выш, Ирина.
0: Хаварата в Галину берем водощетнешень. Сейчас Самантра Лидия Изикеева, Ширна, Александр Сорокин, Юрлаган, Щурал Нагон, Юра Янрать.

0: Бір жамарда жизен, шамарда бұзығыш вай керет.
1: Чываш анаций радио вейтлесен, әмір ұрынас келет.

0: Уағай күш кәжетсен, қсавның не құраса.
1: Сылды ми кәжетсен, авланаса, ека чадуғаса.
2: Иккіште қарыс кәжетсен,
3: Човаш нации радио вебе саламласа.

0: Сергей Исакова на хавасту кулы омурщандалага да щудацема бутарна. Волнам бичекрень аж шамышне савандарзаюсне. Ажалах ищ патне турдынна. Тенже ищне ялнах савнышла кучпавахна.
1: Вон бірміш клас хыщын, он пужинча военных болмалла, варай бирам Мускаври военный институтта кая шуғышпа. Экзамен снегай за тытру, пенебек, юлашкин день узан психологический тест полна. Пан Кингун бегастап шаралыст, вопрос чон дадеть. Пидя гульдан джон жынё. Вара он хыщыну Зелендольский не судостроительный техникум агары, пэжулдалык вренджо, кайран академический джеп каяп салдагадера. Иги мене дыхрмаш шулда Сергей Пирен салдага ванжичимаш ноябрде гары. Зацаядымар Пан Кингун бегастава пыльчакла ёржевать. Зацаядымар волвелекра Самара облазынче Рощинск поселок не. Тебежо зулдан командирок тачек Служба вешенных ищен Сергей Кая Лакильча, Вара Гаря Нумайда Бурнмаровал, Варшауба Берлин Херле Ялавы Бригадан Ядарлы Войскебе, Контрак Албустра, Душанбе Хулыне Гайра, командировкана. Он давал в Никмешу Чень служить Туриде, Кая Лакильча. Шабхатрауна Сергея Службы Вахтинджо, Жуков Орденебе, награда Лараш, Контрак Петних ищен, Вишула Жирна Бумдавал Сергей, Кильзень, Чваш Патшалах Академии Незаочной Майбавлями кеджа. Хильде вижу и пихпуринча бульдио, мама и калека яптира. Мана турда дюндай кундаларай масты. Брин мегарсень был контракт ширза дебр худкара. Не абхазин джиди служит туры был. Внултымыш пи вынжичмыш шулда контракт по Сергея за возвращение Крыма. Вындаватымыш шулда наградаларыш. Он дюх не звонит твать тёп клап Сергей деб. Он дадеб зелёный человечки дезе галач Украина Рамайдан банджи изер мари. Он дадеб чок, мамы шок, деть кайран галач. Ах, ай бир полна мамы жанна астватна эстет зелёный человечки деть не деть клапах асту. А бир вынжичмыш шул да текая стемера жио, кильде козловкана, козловка рапортах поранчи, декары шубашкара, он дальше мегаджа, заочно хой врензев держи института ник.
0: Хой дырашны бе хиндел, да?
1: Хой дырашны бе, пайди мехи беру на блушман. Мана джазым озам, бисеште пиде ответственный демеле, аще манши чивалигай малабулна. Вижа джауз не садиге. Епкильни вали озан, бир баракрабуранна, Никифор Маранька, Джорджинде, Барак бұнда, онда олды квартир бұнда. Жандай шенгелеттім че, тап-таза, қашны қызым бұрын жылар ачыз, пейде ашын ажазым бұнда. Бірін шу қамырны смалайды, онда от құтмалайды, шу вавара озам, черет пөз ачыз, пейде юрады ачы, шу осасы зінжен шукламан. Мәлі ағы шу осмолуға дезе, шулла везем флягы тұртмалы тележкі ба. Тұрттарына шу зінжен ход Шувагер, пиде турттарачыш, она бужадаш, кунда бужадаш, хеллич, она шкабы биде мендавачыш. Турттарна хытра бирен. Юратсаларма да вогат пулман.
0: Ажашлама
1: вогат пулман. Панги гунда вот ажас негыз негалапта, халь ольба вова галапта, зире, юратса да, ажашласа да гурман епке. Вот на вашна она думала, куна вол думала, денечка. Зато какие мы выросли дешь.
0: Воспитание.
1: Воспитание никакое. Биде нашлеща, ще месу, епту масту, буна от, удар, код, удар, дезе каламас. Сергею еще исползанда. Кам да был зачинить хима на озен, что-то надо думал ладить. Епщан да гаям, хавара, хамах твай веб кунды гильдеешь сыне, едь, ан бери живот ту день. Чувашла бить интересы галазят, чё, хайки вырусла смахлана, да. Чим хачим, чим, дечи, бермая, чим, пулать, мама, пенебек, пенебек, пулать, туап, дечи. Но только, чем я жаварза, келелі бұл аймары манаджа. Уйрылының үші оны декабрде бірақса келді жұ башқардан келе. Контракт шырас болман дейді, мен дұвас мангында дейді. Өшке ға деп, вара козуқыры автофургон завод не жеке жүй декабр январде. Мұрашақ февральде, шақ ебала болыныңық үшін, бұл задуқ рейде мама еп қайап дейді февральде. Қапая Сергей, мен дұмағаян, сана мен үкша жетмезе Сергей деп, мана пейте жілен жүйтіне мама. Ес мен қалан дейді, пей бұқша жын бар ман жоң ұнда дұрдат дейді, ұнда ет ман бе қайжазы мен жүхіле дейді. Юрайт қаймастық февральдектері, бұйын күматтері, мәлде пұштарма пұшылаттері, добровольцы контракт сіне сайым алданы бұнда қайаптері.
0: Шар жыны мардық, кам болі чыжы вал. Сергей Исаков умне күнбек үйдіңе ғыжанды дұқсатыман. Мен жындесен вал ұрық нен бірге де әмітленмен. Ұрық шула сүйласы жіншін піреде жоғышламан. Унашқалы зен бірге шар жыны болмақ шураны деші. Украинара ядарлы шар операция бұшлансан да, шар девішіне онда бұрнышламағайсан да, Сергей шақ профессия сұйланы жын піреде өкенмен. Мен жындесен вал, чон жын тыван шыршыван патриоче болна.
1: Ра ішлер, ішлер о, мана немде каламаз, ако кеберман калазахвардыма па вилне терам, он негаджи пылыға юлджеш. тағырғында қырмашылда ебіз не қамбада опекунство форме тұрым қамырбада езекілдем. Ибережа 20 квадратных метров жилплощадра, пили гаджа, обышка байксы мэр бурнына.
2: Без не варай зерховара юстерня?
1: Хамар юстерня, хамар апықса юстерня. Андрей Ятлы, Мурманскин жолды жол контракт послужет туры. Ширимикме шолда он Майра Петриде контракт, кильджо гиле. Варозым Сергей бана калайса, талны болезым, бірлегая пырдезе. Бәрі зонетті ап Сергей ескішті, Шубашкарда хамамы епте, чүріп пағынды етте, бір зонетті ап, мамы қошоққыға қайран қалап, қаламас шын, қаламас немде, не Андрей қаламас, не көл қаламас, қайран келдіде, мамы епте, дешені ойнатсы дұрым дейді, ама деп, епте, твойын кымата қайса, перненда батальон адыл, связи пуштараши гергелеші дейді, вещер алы жин болжырге, бір қайхи қаяпыр дейді. Мәлдесін ғыравлаш тұқсаға япыры бір Андрей Бадера. Бара оқа ділме бұшылары, биден ұмай абалзым елде. Біз ем Андрей Байкеш, мұнжа кірсе, бөзіне чирге қайса пайшышқаран пилзе қарыш. Тихвинскің иконы Божий Матері жоқтіне, біз ем ербе тұқсаға қарыш. Не ұзатса, ярай мармыра жазыне. Сергей қайса же прибірзір депте, мама дед, мен қазілешмелі бұры бір вишен таксиве қайапыр дері. Шам хыщен, аджана юлашки хуты дала сахуй ёлдым да чупту заядым. Урах аджана ептек кураймар.
0: Кашни амажышын таван тепренчик ничейн хаклы дичи вахи юратный щек. Чуни ялнах аджашын шунать. Терсе келгайса туры хютте айынче шуресе келе чырын сывын келсегіме Пихельбана Татьяна Алексеевна Исакова шель Сергей Волне кэтсе или мере.
1: Шитсень, мама и бешитры мэрдера. Час тухсага проворен бургадера, контракт 10 числа подписать два пардера. Автобус синчех, люлаш сми биде палашна, пидела я хаджазам гунда мама дейт, учебка хать бураттера, бутаер зимби он тадим скрвелине пардера. Август синче болю. А гунда бирим бада ет, артист смгизе гариш мама дейт, мэлли лаях дейт, сана гардышки зин ярза бараб хадейт, куран муспаллан изунда хожи берне дейт. Вот корды марк, Ирина бабалашы мар, Ирина драде.
2: И бир вазим батнищит сегильне чухне галариш, туван келешит сегильне бекте сег галариш.
1: Шамбек, шамбек, шаба август рагайны чухне, вазим Украина дне продагашны чухне, мана галамаш, арт обстрела биде вайлалик нюзам. Угалать мама дейт, кайран галаш хозам, и птиткин ура горна дейт. Машин деть, водитель, пуштер, чуп не не деть. Жуть не биде вайла бонна. Андрей шырап деть, Андрей деть, каламала жюлет деть, Андрей вырт тезе галап деть. Он аран-аран вуттар замен туза, шам бекер цегары бирен деть. Бізем, мана бит каламан был Сергей. О, апы жбе, пичы жбе биде цитна. Ебзунет ватм, че мама ман, панемех ергелле. Ман биде лайық, хвора хвор цихылар. Еп бит нумай калай жаймас, деп мама маны юрамас дейт. Калай жаймас дейт пармаях. Если биде білес кілзень, оле раны ица білен дейт. Оле басмақлап прибер дейт. Осым хай шира, жиып хай еут дейтем, скірзім бе жира, жи озым еп вады жынынде білеймес, деп ом бек майзым бе. О берін биде паттыр. Пшикке жоқне, межемешкала сражы болны жуыл Сергей. Едізіне, кужақсыне биде юрадачывал. Ялдайынде. Кюржа жиннезен етті бәтіне бұны дем дума бұны енді. Ажашта сізе бұны бұла еш Сергей Арзелет. Мұрынжен пейде нұмай жетсіп дерне қағай тұлбылдар закларына. Жонетті бәт әтте. Таня дет келға Сергей әдет еді тұлла сәп дерне дет. Хавартра кәшшен машин ба, мана ажаш скорый жінсе. Қағай солдан садырат. Изігар мұр бұлницана наркоса мен думазыр. Пәрі пик, пәрі мікте жоққы жана шлереш.
2: Жана четтірі.
1: Жана четтірі.
2: Меже жылғы ажа бұның жүхне
1: бұл? Бұның жүхне бұл. Ол тұмыз шетчіміш классынде бұр бұл.
2: Ажа.
1: Ажа, ға. Бәр мағырмас, бәр көшіл дұқмас. Бәр көшіл дұқмас ұн. Ашығылат, вот, көн астаяшы аржин, Украина рәнде бол. Еп қылап Сергей, берде божа жетре жевраппыр деп, вұрын ба беденсе, удиал ба. Еберде күндалай жевраппыр мама дед. Бәйік бұттайру көшіне қарны дашына алып пекке дед. Пире мәнсім бағына дед. Беш мешоксын бұры берен дед. Ода ошы сивы марде аңқыра бірінші аң күлян дед. Пәрттен күлян дес бірінші дед. Пәрмаяқ отпуска, Сергей отпуска. Келеп күлің амамы дед. Келеп ярашы бұлға бере дед. Әзімді деп розетка демскілі зеғварны шеке дерім. Білік метрін тазан дерім. Кабелі зеғварны проводын деп. Есмен деп ұзаты вашыншы ұна деп. Пырзан дыва беп дед. Пәліп мен дұмалды не дед. Қайран келзен дұвап мамы дері. Тем дұвашыншын деу. Қал пақшана бүртіре дұғап бірді. Куна Сергей Дунича, куда Сергей Юлашки, вот сырлаза хварджи, азул за крыши дырынджи едеп. Азыл зимпедем, чон, шурлза духать. Уважана, я помню, где зашутлама, я мне кайза пушня урат, где зашутлама, уважана. Хамар, валдеш, урат, союз, тердима, где зашутлама.

0: Андриан Сукмага был маломарий гажет. Пышла мужик.
1: Чинак Шамбек Палах. Пирин сейчас был пызык проекте пырынде. Тропа Андриан деп пыр. Андриан хэвэгэдэнди шамбрэкла шоужыл яриндзэнь врэнмэ жюрэнэ сэндэр врэнэ. Шагэндан шаг. Шэл вырэнэ вэл пышла амыш деп пыр. Пирин проект рады. Премыш этапа шэлгуш тирбелэмэ шоту дап пыр. Шамбада пыльдэр. Игибинде ширин билдэгэмэр шолда ибер шакна турымыр. Турымыр.
0: Владимир Николаевич, ку калачывай бир. Тукмаков Александр Николаевич па тахшанах калачна. Демишэч угалах ун эмэтне. Халых эмэтне шуушкамылне. Вот шага халинде бурнышлан. Чайксы махмай. Александр Николаевич ходи житрха. Уна карен. Кундачыне бирха. Вот шуржал территория байнче еплерех. Итти эсэне туза бурадыр. Куна ландамырға тадақ қайран қалашы бір. А вот пушару бюджете беді баған ішсем, сирен территория байынче шуржылғы намарығы итті елзім де кереш?
1: Кереші, шуржылған жақмар. Шағынде бізік проекра, Тропа Андрияны проекінде, палақ шақ шылғыш бәтіне урам бұр бірін, улица Зайцев деп бірінде. Шақ урама ебір күжал уже проекра кене, Шагымбегех инициативный бюджеттерінде республика ба округ оқшебе халық оқшене ебір пуштарза хуына, үлян баян.
0: Ну, инде проектче тухны зерін, череплене?
1: Проектче тухны, конкурсны процедуры деп бірінде, каларапыр подзятчыға пілмешкін.
0: Окша денгі мүнжуқлы болмалла?
1: Окша денгі пілік мінел кышта шидимашы, Чернышевского ураме беде, Зайцев ураме беде.
0: Шулды молла?
1: Кашны гилден, бачыш, онжар бін бачыш, вары старысты зэм отвесыны, жинзэн бірін жау, халық пүштарын окшине, ходиш казначеский шот шине, пілдере хоржай бірына, шамбады бірін шамны, шагынды кірдеші деді, шагынды программаны бір. Вот, тибер бұлзан, кыжал шау, шол зене тузы бідереп бір.
0: Ну, пойдем бе, кажал, кажу, ла, мизе, кужару бюджете бе, эшсем, кертнеха.
1: Вот, а инициативный бюджетерин бе, садик, пюлемне, кандексене, остарап пыр.
0: Шужылда.
1: Шужылда. Шамбегех, школ территориинже, спортивный площадка дава пыр. Хагезем, контракте хагезем, тикемар. Пойдем ишле, ширым загар миллион батнеле, общий кажал думала и бир.
0: Пойдем бе, мизе ишпе, проект.
1: Олды проект думала.
0: Пойдем бе, сирен территория байне, мизе ял гретюра.
1: Олды ял.
0: А ты ялсын жешуге, бурде шуржылдарда?
1: Пілдер дузай бір, чышка сенже, шау, вржы участник кезіне балық турымыр, чышка сенже. Кутикварынде был, керет пиншак, Тропа Андрияны деген проекта, онда зиплайн деп пірінде был. Шамрыксен вали, шамбек вырым, канат сенже, анмалы километр батне, ярынзана, ярынза.
0: Малый бур, ел армалы де бурый.
1: Онда тыдын зыбур малый бур бур.
0: Пурде булдараймай, жинде.
1: Пурде мар, палах, был, мүлдесінде. Шау табаланаган ажавыл Кольцов Сергей пиня ажавыл шагындан. Варыл кайзыгиліне үтті Шырзылзене, Чешняра, Дагестанра, Штыжанбек ябалазен бур. Шавынды вары пилік шоуге ажазен ярна Штыжанбек кезенбе. Бірін дығырын жауын бек кезем қарап бейдек шоқы, шағынбады бір туристен вали, ханазен вали табалынап пашанбек ябалы болыр дезе бен батыра.
0: Ара, мен жүлі жүнже бұл әттер ау.
1: Шақ, күдіквар ялін жейін, кам бейін бадалы болыны, күдіквар ялін жейін, вижі күйлі шавал батнелі, шав тұр рибян аспыт. Да.
0: А шүлі жа шарден, мен жүл бұл әттер?
1: Проекцизем дырық, бір шит миллиметр бұл әттер. Вырымы же, премір варианте шит шыралы метр. Икімі же, пінде шыр метр бұл.
0: Онда талзай үйгес құрушық.
1: Талзай үйгес құрушық шоққы, ол без опасны, ол проект па. Авиационный тросем да бұл мала.
0: Олар зақ пырының де?
1: Ну, мүлді, тұс пәдерзен құрап бір.
0: Онлан мала, халех аңғалаға бейсек. Ярнас деген зім, ну, майын келзе дұлеш халех. Ну, халезер ұмба шлеп ұшланы.
1: Шлеп бір, чынақ қалазан, ебір Аса Николаевич па, Тукмаков па, тақшанақ шлеп бір, мүрін дезен бұл, бір ябала тумала, а те бір ябала шау, мүлдес пенде, ход па, саққын ба, шырзене, кожарза, туза, ежіні май, пирин ғалі бұл, шын генплан деп бірінде, сындыр бір, ри агломерация бе, Новочо Бұқсар, Сүтті, районзем, кенде шытре, пин, шау, шырзем, туризм енне, сельхозран кошмалла, где пружи шаг.
0: Ну, документы.
1: Документы тогасы где пр. Документы.
0: Хадерлезе
1: паны. Вежех туны. Где пранжах. Россия реестр инде. Шаг пин генплан. Тогасы не где пр. Вара шавын гышын. Вот шагынды хал пирин. Шаг купили банжи де. Шагында.
0: Шер.
1: Шер. Вот шаг. Чирик таран. Туризм эр один де пр инде. Шаг пая греть халвал. И тогда кадиквар тарахин день, сейчас кадиквар визи гюля хош себе, ял батнелле, сейчас тоже эра одина, туризм.
0: Сандер варенье жить чинешь?
1: Сандер варенье.

0: Чувашии 19 часов.
1: Бүгінгі жолдан астыларақ радио легензен валли.

0: да кемел, шерледе кемел. Уянлығу нишянік сілмен.
1: Баян да ұлттан, ұран да ұлттан, мұна ұпраза бұрын. Чаваш нат

0: Тәрхілігіме дұрдып та, Хусан Хускале.
1: Кебірхілігіме дұрдып та, Шубашкар да пране.
0: Ищенышне тұртсасын, Могалны шуғыш шудале. Чубаш нации радиоле.

жақты шавық тұрақ, онда да вот нәжәрі думай дезе жұтладып, қалай бір серінбе пір мультфильм саматын етлізе бұғат бар, мемешке берін, вот икек ұбатус тарғашын етлізе бұғарға чывашла веретіне.

0: сәнелі. Тағырвын билікте тұқыр, тадашар билікте 0 FM хумзем жинже.
1: Юра, Юра, Юра.